0: радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Ана, инди қараң, тағдыр тақазасы 2 йыл өтіп мотор армиядан келді. Ана, детоп келді. Вагизалда солдатлар келгенде таксистлер талашады. Нима талашарар екен, а? Таксистлер солдатларды нима талашарар? Бите солдатты талашын итіп қойыпты, а? İnsaptan mı? Bir bakı oturak taksist kuleye çöreğine muşattan vagondan poldereti atıttı. Maşinesinin arkası dinesine çüktü bari. Keli yaptı dede. Formalla, tagonla. Gelin koşup da zmalengen. Kars, tar, yaltırı, zancırla. Temitte seyler, samadel. Şapka Xudo'ning qudratına manaşetti, hancı ortaya kiyse çünkü didozgi olarmış da. İlacı bosa Mehmet'ki kiyseyen boladı, ilacı yok. Siz bilen bizdeki yerimle posiyen turmaydı bey. O ne dedimken bilen, kıstırgan mı, tura uğrarken? Dikter, dek. Gel südümde, çığımda, yarın taşak boyulgen, dek. Üge geldi, taksist, hey! Op çıkıyorlar, top geliyle, bana saldattım, ben polkiden okil yapman, dip durup diye bey. Koy op çıksa kumbeydi, o anşı bolasın bana moldu, veresen dip durup tıkarek. Bir bana kılıp, suyun çıkılıp, cönet var işte. Üyde iğnesinden başka, ama bak dede, hiç kim yok, iğnesi gengip kaldı. Dedesinin onası da, o iş bak ya, ben bunu görmeye, ölüp gidemem bunu, korkuyorum. Bana böyle cengin abi, yıptık kozum ki, vay kozum. Ateyini çakır, onayını çakır. Vay kozum ki, hani kurpa, vay vavur gelip yutayıp, ola gidip, kurpa çeladı. Hani kurpa çeke otur, can bana, kurpa çeke otur canım. İki yılda uzbek, hani isten çıkarıp o iş mümkün mü ha? Вы из сачкар кипта?
4: Я курпачах не могу сидеть. Мне стульп принесите.
3: Ой, шурги, да, курсу было. Вечера вот, вечера я дай сачкар. Сота кемпер, да.
4: Қарай, ой, енді де қылғылар көп, әр күні аравалады қылдырегені көтеріп, зәрәк кеқіп қолады. Мей, жарым яланғаш үш махалла үйгіріп келеді. Мей, еттаманда, беш махал сойге түшіп, чишіні үйіп шығады. Мей, қылғылар көп, болды өтеге кіріп, осы-көзі кәманда берепті әр күні. Бол, равненіна права, сливым, шагам, мұрз, рез, рез. Residvat üzgünçlerde kıttırsa, agarata uzumuz uzbeçe kitma yatken eken kitmanı görüp kalıp.
5: Adadadadada, gitme, nutu gitme. Ты еще жив, да? Ты меня ждешь? Ну-ка gitme, тьфу, gitme. Ты лопату знаешь, лопату? Ну да gitme, gitme.
4: Битыны бір баскен екен, соп келіп, жандарақ ет пешенесіге тексе, ох, gitme, оны едірмешкен.
0: Хангама, хустелары.